Htela si glas Drine. 10:35. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 25 stepeni.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super